Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Việt Hùng xin thân chào các bạn. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, từ những mảnh kimono cũ, nghệ nhân Akizono Keiichi đã dùng kỹ thuật dệt sakiori lâu đời ở Nhật Bản làm nên một bộ trang phục lấy cảm hứng từ cảnh sắc Sapa. Trong chuyến đi đến các vùng dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, ông ấn tượng trước những bộ trang phục truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sự hấp dẫn của kỹ thuật dệt sakiori và xem phương pháp thêu dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam đã thu hút ông Akizono như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Chương trình đã lên sóng lần đầu vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Vào tháng 12 năm 2025, tại một khu triển lãm ở trung tâm Tokyo, một chiếc áo khoác màu xanh đẹp mắt đã thu hút sự chú ý của khách tham quan. Tác giả của chiếc áo khoác này là ông Akizono Keiichi, một nghệ nhân dệt. Ông cho biết mình đã lấy cảm hứng từ cảnh sắc ở Sapa, Việt Nam để sáng tạo ra tác phẩm này.
1: Sapa là một thị trấn nằm giữa núi rừng, được người Việt Nam gọi là thành phố trong sương, nên dù tôi ở lại vài ngày thì hầu như lúc nào cũng có sương bao phủ. Nhưng có đúng một ngày sương tan hẳn. Trong thị trấn Sapa có một hồ nước lớn, và hôm đó ánh nắng bất ngờ rọi mạnh xuống, khiến tôi nhìn thấy một khung cảnh như thể cả thế giới đang tỏa sáng. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình muốn thể hiện khung cảnh ấy bằng kỹ thuật dệt, và đó chính là tác phẩm tôi tạo ra. Đây là tác phẩm thể hiện bằng kỹ thuật dệt sakiori, hình ảnh ánh sáng lóe lên, phản chiếu trên những gợn sóng lăn tăn của mặt hồ.
0: Dệt sakiori là phương pháp cắt hoặc xé những tấm vải cũ thành các dải vải nhỏ, rồi dùng chúng để dệt lại, tạo thành vải mới. Phương pháp này ra đời từ chất lọc trong cuộc sống của những con người biết trân trọng đồ vật. Trước đây, sakiori từng được dùng để làm quần áo lao động, chăn đệm và nhiều vật dụng thiết yếu khác trong sinh hoạt hàng ngày. Ngày nay, kỹ thuật dệt này được chú ý khi mọi người quan tâm đến những sản phẩm thân thiện với môi trường. Triển lãm chúng tôi ghé thăm trưng bày các tác phẩm của một hiệp hội muốn tiếp tục gìn giữ và phát triển kỹ thuật dệt sakiori trong thời hiện đại. Tại đây, bên cạnh các loại trang phục, còn có nhiều tác phẩm khác như thảm treo tường, túi, mũ, tất cả đều mang lại cảm giác ấm áp. Trong số đó, chiếc áo khoác của ông Akizono nổi bật với vẻ chỉn chu và tinh tế. Những họa tiết trắng điểm trên nền vải xanh cùng với các đường kẻ sọc màu vàng kim tuyến để lại ấn tượng mạnh. Chiếc áo này được làm ra như thế nào?
1: Phần sợi màu vàng ánh kim và những mảng trắng thể hiện gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ thì tôi dùng sợi thông thường để thể hiện. Còn phần nền vải xanh thì tôi dùng sợi được làm từ vải kimono. Tôi sử dụng 8 loại vải kimono khác nhau, từ xanh đậm đến xanh nhạt, trộn lẫn với nhau. Bằng cách dệt chúng theo thứ tự từ đậm đến nhạt, tôi tạo ra hiệu ứng đậm nhạt như vậy.
0: Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật dệt sakiori lâu đời của Nhật Bản và cảnh sắc Việt Nam đã thu hút sự chú ý của khách tham quan. Ông Akizono liên tục nhận được nhiều câu hỏi. Ngoài ra, ngay tại hội trường triển lãm, ông cũng có một bài thuyết trình với chủ đề về trang phục của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Đây là chiếc quần của người Dao và có thể thấy hoa văn được bố trí rất đều và chuẩn. Với những ai làm thêu thì sẽ hiểu là việc tạo ra từng họa tiết giống hệt nhau, lặp đi lặp lại như vậy bằng kỹ thuật thêu là vô cùng khó.
0: Ông Akizono đã nhiều lần đến Việt Nam với mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc đang thực sự được sử dụng trong đời sống, chứ không phải những thứ được trưng bày trong bảo tàng hay sách minh họa. Ông cho biết mình đã ghé thăm các bản làng của người Thái, người Mông, người Dao, người Lô Lô, quan sát trực tiếp nghề thủ công và được họ cho xem tận mắt. Ông cũng tìm hiểu, khảo sát về quá trình làm ra trang phục, cũng như cách chúng được sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
1: Tôi gặp người Dao đang làm nông trong trang phục dân tộc, nên có hỏi thử họ thì được biết họ không mặc trong nhà mà chỉ mặc khi làm nông và trong đám cưới. Người Nhật thì cũng mặc trang phục truyền thống vào những ngày lễ quan trọng, nhưng việc mặc khi làm nông khiến tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được rằng nó giống như một bộ đồng phục họ mặc khi cùng nhau làm việc vậy. Rồi khi những người giao đang nghỉ giải lao giữa giờ làm nông, tôi thấy họ dùng điện thoại thông minh. Khi tôi lại gần bắt chuyện thì có một người lập tức quay video selfie cùng tôi rồi đăng ngay lên mạng xã hội. Với những người đang sống ở Nhật Bản như tôi thì điều đó thật sự rất bất ngờ, nhưng với họ thì lại là chuyện hoàn toàn bình thường.
0: Với mong muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa, chúng tôi đã ghé thăm xưởng thủ công của ông Akizono tại tỉnh Kanagawa, cạnh Tokyo. Tại đây, bên cạnh việc cho ra đời các tác phẩm, ông còn mở lớp truyền dạy kỹ thuật dệt vải.
2: Xin chào các bạn. Tôi tên là Akizono Keiichi. Công việc của tôi là giáo viên dạy dệt vải vận tay. Chuyên môn của tôi là saki ori. Tôi thích dệt, thích quần áo và cũng thích trang phục dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồ thủ công của dân tộc thiểu số ở Việt Nam rất tuyệt vời, nên tôi rất thích nó.
0: Thưa ông, kỹ thuật dệt sakiori đã được sử dụng ở Nhật Bản như thế nào từ trước đến nay ạ?
1: Dệt sakiori là kỹ thuật đã có từ thời Edo, từng được sử dụng rất nhiều khi đồ dùng và vật liệu còn khan hiếm. Đặc biệt, vùng Tohoku ở Đông Bắc Nhật Bản nổi tiếng với sakiori. Vốn dĩ ở Nhật Bản thì không có cây bông mọc tự nhiên. Bông được du nhập từ nước ngoài và phải đến thế kỷ 16 thì việc trồng bông mới thực sự phổ biến. Tuy nhiên, cây bông là loại cây chỉ phát triển tốt ở những vùng ấm áp nên không thể trồng được ở vùng Đông Bắc. Vì vậy, bông trở thành một nguyên liệu vô cùng quý giá. Vải bông so với vải gai thì mềm hơn và giữ ấm tốt hơn, nên mọi người đều rất trân trọng. Thế nhưng dù có giữ gìn cẩn thận đến đâu, thì khi sử dụng lâu ngày, vải không còn bền chắc và bị rách, nhưng vứt bỏ thì lại quá là lãng phí. Chính vì vậy, người ta đã hình thành nên một kỹ thuật, đó là xé bằng tay những tấm vải đã rách không bền thành các dải sợi, rồi dệt lại một lần nữa. Nhờ đó, những tấm vải vốn mỏng có thể được dệt lại thành vải dày hơn, dùng để may áo ấm hay là làm chăn đệm.
0: Trong xưởng của ông bày kín khắp nơi rất nhiều tác phẩm, dụng cụ và vật liệu. Ngay cả chiếc áo khoác màu xanh tại triển lãm cũng được trưng bày ở đây. Ông nói rằng chiếc áo được dệt từ 8 loại vải kimono khác nhau. Vậy cụ thể, áo đã được làm ra như thế nào ạ?
1: Trước hết thì tôi tháo rời áo kimono, đưa áo về trạng thái vải ban đầu. Nếu dệt xong rồi mà vải bị co rút thì sẽ phát sinh rắc rối, nên tôi ngâm nước cho vải co trước một lần. Sau đó, với loại kimono có thể xé được thì tôi xé, còn không xé được thì cắt, rồi làm thành những dải vải mảnh. Bây giờ ai cũng mặc quần áo hiện đại, nên có rất nhiều trường hợp không mặc nhưng mà vẫn giữ kimono ở nhà mà không biết xử lý thế nào. Khi tôi nói mình dệt sakiori, nhiều người bảo, vậy thì anh cứ dùng kimono nhà tôi đi. Phần lớn các tác phẩm của tôi đều được làm từ những bộ kimono được tặng như vậy.
0: Kimono được may bằng cách ghép các vải hình chữ nhật lại với nhau, vẫn giữ nguyên dạng vuông vức. Khi tháo áo ra thì lại trở về những tấm vải hình chữ nhật ban đầu, nên rất dễ tái sử dụng. Vậy trong kỹ thuật này thì ngoài kimono có thể dùng những loại vải khác không ạ? Ông Akizono cho chúng tôi xem một chiếc áo khoác nhiều màu do ông tự tay làm ra.
1: Đây là một chiếc áo khoác được làm từ quần áo hiện đại. Vào dịp tổng vệ sinh cuối năm, ai cũng có lúc nghĩ áo này không mặc nữa, thôi bỏ đi, phải vậy không ạ?

0: lại những thứ như là áo sơ mi, tạp dề và váy của mẹ, rồi tháo rời, cắt nhỏ để tạo thành những dải sợi. Ngay cả với đồ hiện đại, những phần có diện tích vải lớn vẫn có thể tận dụng được dễ dàng. Chiếc áo khoác này được dệt bằng cách trộn lẫn vải từ 8 bộ quần áo khác nhau. Ví dụ, những phần màu tím hay vàng là từ váy, những chỗ có sọc là từ áo sơ mi, mảng đỏ là từ chiếc váy khác, có những chỗ hơi xanh xanh thì là từ tạp dề của mẹ. Khi vải gốc có hoa văn kẻ caro hay là họa tiết sẵn, lúc cắt ra rồi dệt lại, các hoa văn sẽ hòa trộn với nhau, tạo nên một diện mạo mới, khó có thể tưởng tượng được nếu chỉ nhìn từ hình dạng ban đầu. Đó chính là điểm thú vị của dệt sakiori.
1: Không chỉ có thể dệt từ nhiều loại chất liệu khác nhau, mà hoa văn cũng rất đa dạng, phải không ạ?
0: Chỉ cần thay đổi màu sắc hoặc chủng loại vải dùng làm sợi ngang là đã có thể dễ dàng tạo ra hoa văn kẻ ngang. Ngoài ra, có một cách khác là bằng cách thay đổi cách nâng sợi dọc, ta có thể tạo ra những đường chéo. Tôi khá thích cách này nên thường dệt hoa văn chéo. Khi kết hợp thêm việc thay đổi màu sợi, có thể tạo ra rất nhiều kiểu hoa văn khác nhau.
1: Có rất là nhiều kỹ thuật dệt khác nhau, vậy tại sao ông lại chọn dệt sakiori ạ?
0: Bản thân tôi thì luôn thấy rất tiếc khi phải bỏ đi đồ vật. Nếu nói ra thì phải kể cả về hoàn cảnh lớn lên của mình nữa. Từ khoảng 3 tuổi, mẹ đã đưa cho tôi kim khâu, dạy rằng khi tất bị thủng thì phải tự vá lấy, và tôi đã lớn lên với tâm niệm như vậy. Bố tôi là nhà nghiên cứu robot, nên vì ảnh hưởng của bố, tôi theo học ngành cơ khí ở đại học. Nhưng so với việc thiết kế máy móc, tôi lại thích làm những thứ thủ công hơn. Tôi tự hỏi mình có thể tự tay làm được những gì và đã bắt đầu từ việc đan len. Sau đó, vì muốn làm những thứ lớn hơn, tôi chuyển sang may vá. Khi may quần áo, tôi nhận ra rằng có rất nhiều vụn vải bị bỏ đi. Chính lúc đó, tôi bắt gặp kỹ thuật dệt sakiori và biết rằng ngay cả những thứ tưởng như là rác cũng có thể được tận dụng để tạo ra đồ mới. Điều đó hoàn toàn phù hợp với cảm giác tiếc của trong tôi, và từ đó tôi đã yêu thích dệt sakiori.
1: Không chỉ riêng công đoạn dệt, mà gần như toàn bộ các công đoạn khác ông đều tự mình thực hiện, có phải không ạ?
0: Khi nhận ra rằng may vá cũng tạo ra rác thải, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình muốn tự làm tất cả mọi thứ ngay từ khâu vải vóc. Thế là tôi bắt đầu học dệt. Nhưng mà dệt thì cần sợi, nên là tôi lại nghĩ đến việc tự xe sợi, rồi tự nhuộm sợi, cứ thế mở rộng dần. Có thời gian tôi còn trồng bông, rồi từ bông đó làm ra sợi, hay là trồng lá tràm để nhuộm vải. Thậm chí có lúc tôi còn nuôi tằm để lấy tơ từ kén rồi dệt vải nữa. Tức là từ làm ra nguyên liệu để làm sợi, rồi đến xe sợi, nhuộm, dệt, cắt vải và may hoàn thiện. Toàn bộ đều theo một chuỗi như vậy.
1: Khi tự tay làm tất cả các khâu thì ông lại mong muốn làm được nhiều thứ hơn. Vì thế ông Akizono đã đến Việt Nam, đất nước còn lưu giữ rất nhiều nghề thủ công truyền thống. Ông đến để khảo sát trang phục và nghề thủ công của các dân tộc thiểu số.
0: Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào tháng 10 năm 2024, và tôi đã đến Sapa. Ở đó tôi có dịp ghé thăm nhiều bản làng của các dân tộc thiểu số và thấy vô cùng thú vị. Nên sau đó tôi còn đi đến Hà Giang, Tuyên Quang, Mù Cang Chải, Lai Châu. Trong rất nhiều loại trang phục khác nhau, bộ mà tôi thấy lộng lẫy nhất là trang phục của phụ nữ dân tộc Lolo ở Hà Giang. Màu sắc vô cùng rực rỡ. Trong số các trang phục thì cảm giác hoa mỹ nổi bật nhất vẫn là bộ này. Ngoài ra, kỹ thuật thêu của người Dao ở Sapa cũng cực kỳ tinh xảo. Dù sợi thêu rất mảnh nhưng hoa văn lại đồng đều, được thêu dày kín khắp bề mặt vải. Ngược lại, phong cách thêu của người Mông sống cùng khu vực lại mang cảm giác phóng khoáng hơn. Cách thêu hoàn toàn khác. Thêu của người Dao là kiểu phủ kín, phẳng trên mặt vải. Còn thêu của người Mông thì lại tạo khối, nổi lên trên. Chỉ riêng thêu thôi mà giữa người Lolo, người Dao và người Mông đã khác nhau hoàn toàn. Đó cũng chính là điều tôi thấy rất thú vị.
1: Có lúc, ông đã thực hiện các cuộc trao đổi, phỏng vấn thông qua nhiều lớp phiên dịch. Từ ngôn ngữ của từng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt phổ thông, rồi từ tiếng Việt phổ thông sang tiếng Nhật. Cũng là một người làm nghề thủ công, khi quan sát nghề thủ công của các dân tộc thiểu số Việt Nam, có điểm nào ông thấy xuất sắc, đáng nể không ạ?
0: Các đường thêu này của người Dao vô cùng tinh xảo, mà tất cả đều được làm giống hệt nhau. Tôi đã thắc mắc là họ thêu bằng cách nào, nên đã hỏi trực tiếp tại chỗ và tìm hiểu thêm trong bảo tàng. Thì được biết là họ đếm từng sợi chỉ của tấm vải nền, đi sang phải bao nhiêu sợi, lên trên bao nhiêu sợi rồi mới đâm kim, nên hoa văn mới có thể đều tăm tắp như vậy. Bạn thử nghĩ xem, liệu chúng ta có thể đếm được số sợi chỉ trên bộ quần áo?

0: thực sự đều đang mặc trang phục dân tộc có phải không ạ?
1: Khi mà xem trong các sách minh họa hay tài liệu, ta có cảm giác như là những gì họ mặc tất cả đều hoàn toàn là đồ thủ công. Nhưng ở những nơi tôi trực tiếp gặp gỡ thì cũng không hẳn như vậy. Ví dụ, nhiều người mặc quần áo hiện đại bên trong và chỉ kết hợp một phần trang phục truyền thống thủ công ở bên ngoài. Tôi nghĩ rằng hiện nay, số người mặc những bộ trang phục mang phong cách dân tộc nên được làm từ vải sợi hóa học hay là thuốc nhuộm công nghiệp có lẽ còn nhiều hơn. Tuy nhiên, có những người lớn tuổi vẫn mặc trang phục thủ công truyền thống ngày xưa và việc được tận mắt nhìn thấy điều đó khiến tôi cảm thấy rất đáng quý. Có cảm giác như là đời sống hiện đại và truyền thống đang đan xen, hòa trộn với nhau. Và theo tôi, điều đó cũng rất thú vị. Tôi cảm thấy đó chính là hình thái trang phục dân tộc ở thời điểm năm 2025. Trong một thời đại mà đồ đạc tràn ngập, máy móc có thể sản xuất hàng loạt, thì việc nghề thủ công dần mai một là điều khó tránh khỏi. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thể nói với người dân ở đó rằng hãy luôn mặc quần áo thủ công truyền thống, bởi vì vải sợi hóa học rõ ràng là dễ giặt hơn và bền hơn. Tôi mong rằng sẽ tìm được một sự dung hòa hợp lý. Nếu không, trong tương lai, những trang phục thủ công truyền thống ấy chỉ còn tồn tại trong bảo tàng, rồi dần dần sẽ biến mất mà thôi.
0: Điều gì khiến ông cảm thấy thú vị nhất ạ?
1: Cái gì cũng thú vị, nhưng nếu phải chọn điều thú vị nhất thì đó là cách mà người Mông đánh bóng vải. Họ đánh bóng những tấm vải gai đã nhuộm tràm cho đến khi bóng loáng. Cách làm là bôi sáp ong lên vải, đặt một miếng đá lên trên đó, rồi người phụ nữ đứng lên đá và trượt qua trượt lại, giống như lướt sóng để đánh bóng vải. Khi tận mắt thấy họ đặt đá xuống rồi trượt mạnh sang trái sang phải để đánh bóng vải, tôi nghĩ là, đúng là cách này không cần nhiều sức tay mà lại rất hợp lý. Có lẽ điều cần thiết là khả năng giữ thăng bằng và cảm giác về nhịp.
0: Ông có thể cho biết là vì sao ông lại quan tâm đến trang phục của các dân tộc thiểu số Việt Nam không ạ?
1: Theo tôi thì trang phục dân tộc là loại trang phục được hình thành từ phong thổ của từng vùng đất, như là nhiệt độ, độ ẩm, gió mạnh hay yếu, địa hình cao hay thấp, cùng với đặc tính của các loại sợi thực vật hay nguyên liệu từ động vật có thể khai thác tại đó. Có thể nói, đây là những bộ trang phục mang tính đặc thù cao nhất. Nếu quần áo hiện đại là thứ mang tính phổ biến, thì trang phục dân tộc lại là cái gì đó vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ đó là kết quả của quá trình con người không ngừng thích nghi để tìm ra hình thức trang phục phù hợp nhất cho việc sinh sống tại mảnh đất ấy. Trong đó, vừa có tính hợp lý, vừa có những yếu tố bắt nguồn từ niềm tin và những giá trị mà cộng đồng coi trọng, được thể hiện qua thiết kế và cách phối màu. Chính vì sự đặc thù ấy, khi nhìn từ bên ngoài, trang phục dân tộc mang lại cảm giác rất cá tính và độc đáo. Và nhờ vậy, xét về mặt thiết kế, chúng lại sở hữu một sức mạnh mang tính phổ quát có thể vươn ra thế giới. Đó chính là điều khiến tôi thấy trang phục dân tộc thực sự hấp dẫn.
0: Vâng. Và trong thời gian tới thì ông dự định sẽ sáng tác thêm những tác phẩm như thế nào ạ?
1: Hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng tôi muốn tiếp tục làm ra những vật dụng có thể sử dụng hàng ngày, không chỉ giới hạn ở dệt Sakiori. Trong quá trình đó, tôi cũng có một mối duyên sâu sắc với Việt Nam, đã tìm hiểu và quan sát trang phục của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, tôi hy vọng có thể chắt lọc những tinh túy ấy rồi đưa vào các tác phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng con người chỉ có thể tạo ra những gì xuất phát từ những nơi mình từng gặp gỡ. Và với tôi, nơi ấy chính là Việt Nam. Vì vậy, tôi muốn học hỏi từ Việt Nam rồi vận dụng những điều đó vào sáng tác của mình.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi cuộc trò chuyện với nghệ nhân Akizono Keiichi về sức hấp dẫn của kỹ thuật dệt Sakiori lâu đời ở Nhật Bản và nghe ông chia sẻ về việc làm trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam đã thu hút ông như thế nào. Chương trình đã lên sóng lần đầu vào ngày 8 tháng 2 năm 2026.
1: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.